Ele ai lava se tase tau na tatou bawa ona popol tatou taimi Samoa. Ele sua fa pai fa ma fa mamalu fa aola fa ivavenga si di SV ia mata utia mata ngofie ma losi mle fie fie yo yo yo wala vai lo tatu tu fa ba sa mo malalang ya to ai fo e mo ai fa fe lo ai fie fie to fo ili fa la wo o le pe ma futa mai nei ile utu sia nei fo ia se fo ma lo so fo fa fo win pe lava ta lo fa fa ta tele yo vai lo lo fa ma manuia fa ta sa mo fa fonga ona kirisa yesu lo tatu fa aola pa ia Alofa, aleluia, faftaivi iale atua, malipeseneia walofa tuai pia multato ainga atua pa ianga lelei, ya fapia foi ya oele wo